0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Primal Scream, Screamadelica, 1991.

Leva the guillotine over there. We're loving it up here.

Yeah, we came to the last song we liked.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יולה טנגו, Sleepless Night, 2020.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה ושמונה, כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לוק 88 עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה ושמונה כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00. כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.
2: הגשנו תחורה לא רחוק מכאן, בחוף גורדון, תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו, השמש פנתה לים,

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך יואב יפת. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00. כאן 88.
1: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: 88 עורך יואב יפת 88 כאן 88

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: מחר.
1: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
2: לופ 88.
3: 70's.
2: כאן 88.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שהשורון יהיה די מוקץ? יפה! עקצתם!
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונה, שמונה, כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה, כאן 88.

לופ 88 70's כאן 88

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה. כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר שמונה בערב. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך בן ג'וריני. 88.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88, עורך בן ג'וריני. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי. כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
7: הלו, שלום.
8: שנות ה-90 בדיבור חדיש.
9: היי, גוד איבנינג.
7: אתה רוצה מנורה או מנורה?
9: מנורה.
7: מנורה,
9: כן.
7: בסדר, יאללה בוא.
9: יאללה בוא!
8: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
9: שלום, שבוע טוב. מה קורה? מה נשמע? זה נכון, שבת אחרונה בכל חודש, שנות ה-90, בדיבור חדיש. עם בקשות השירים שלכם, אנחנו בשידור חי, עד 10, בכאן 88.

0: is your love.
1: It's over.
0: It's over. Okay. It's not over. ב-10 זה יהיה over. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק של התוכנית הזו. מוזמנים לעשות follow. אנחנו נשמח. בפייסבוק, כן? שם גם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות. לראות רשימות שידור. להאזין לתוכניות ישנות. ועוד ועוד ועוד. זו הבקשה של בועז רפאלי, ATB. Don't stop.

0: אותו.
1: המון בקשות הגיעו כרגיל, עמוד הפייסבוק שלנו, הנה הבקשה של איציק טוטאי. אלס די-ג'יי. Better off alone.
2: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?

0: עוד קצת מוזיקה טיפה.
1: קורונה עם בייבי, I need your love. וזו כבר בקשה של אורלי ברק, London Beat. You bring on the sun.

You Bring On The Sun. זו כבר הבקשה של דרור באום-הורן שביקש את M People Moving On Up. מתקדמים בחיים. אתם על דיבור חדיש. כאן 88, עמוד הפייסבוק שלנו, דיבור חדיש עם קובי מנורה.

הנסון, 1997. שלושת האחים עם הלהיט שלהם, שהם לא יצריכו לשחזר את גודל הלהיט הזה. הנה הבקשה של רונית נחמני, Savage Garden, To the Moon and Back.

Meredith Brooks. עם ביץ'. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק שלנו. תגידו שלום יפה למיכל וולט. והסטאפה לא לדף, תודה. גם אתם יכולים? זה פשוט מאוד. מחכים לכם שם. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. לא נספיק את כל הבקשות כרגיל, אז סליחה ממי שביקש ולא נשדר. הנה הבקשה של אלון לארי, I touch myself.

finals. I touch myself. שלום ליהודית פרנקלין. הצטרפה לו לדף שלנו, תודה. איזה כיף. בואו נמשיך עם הבקשה של אלונה שיינפלד. Counting Crows. Mr. Jones. 90s בדיבור חדיש, פעם בחודש בשבת האחרונה של כל חודש שנות ה-90.

קרדיגנס, וזו הייתה הבקשה של אייזק רותם. 8:50, כאן 88, דיבור חדיש, 90's, פעם בחודש, בשבת האחרונה של כל חודש, שנות ה-90, בדיבור חדיש. אלה הם הלאז. There she goes, הבקשה של אורן גדושים.

0: עכשיו אל Ace of Base. חיים בסכנה, living in danger.
1: אוי, נחנקתי, אוי, אני לא יכולה יותר.
0: חי אוויר, חי אוויר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
5: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
4: אויבים, הערב, בכאן

0: 88.8.
1: היי, גוד איבנינג.
2: אתה רוצה מנורה או מנורה?
3: מנורה.
2: מנורה.
3: מנורה.
2: בסדר, יאללה.
3: יאללה
4: בואו. זה נכון, שעה שנייה שלנו, אנחנו כאן בשידור חי, וכאן 88 עד 10. עם הסאונד של ה-90s. פעם בחודש, בשבת האחרונה של כל חודש, שנות ה-90 בדיבור חדיש. דיבור חדיש עם קובי מנורה בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו שם. את השעה הזו נפתח עם ג'ניפר לופז. If you had my love.

0: Shite Blur, There's No Other Way. גם זווית ברקוביץ' ביקשה בלר, שיר אחר, אז אולי בהזדמנות.
1: הבנתי אותך, ברוך.
0: זה טוב.

0: תודה ליובל שנהב שביקש את האופספרינג. 9:10, כאן 88, דיבור חדיש, 90's, בכל שבת אחרונה של כל חודש, שנות ה-90 בדיבור חדיש, עם בקשות השירים שלכם, המאלפות יש לומר, כמו תמיד, כל הכבוד. אריק שולב ביקש את משהו שלא שמענו מזמן, וחבל, אז זו ההזדמנות שלנו, בייסמן ג'קס. Red Alert.
1: אני חזק לי, תוריד, חזק.

השיר הזה מצאתי בתיקייה שנקראת שירים טובים שחסרים. מי פתח כזאת תיקייה? איזה חיבור לקווידו, נרקוטיק, הבקשה של שי מיכאלי. איפה עוד תשמעו את השירים האלה?

נרקוטיק. זכרתם את זה? זה הליט גדול. הנה הבקשה של דוד גדליהו, הוא ביקש את בוי קרייזי, That's what love can do. דיבור חדיש עם קובי מנור, עשו לנו פלו לדף. אם אתם עדיין לא, חברים, שם ממתינים לכם.

0: That's what love can do. Boy Crazy. אהבתם את התוכנית, אה? כנראה שגם המפרסמים אהבו, כי יש לנו מקבץ אמצע היום, כבר חוזרים.
1: שנות ה-90 בדיבור חדיש.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 80.

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
6: כאן 88.

9:35. כאן 88 דיבור חדיש. הנה השיר של יוסי טסל פאפה, הוא ביקש את זה.

זו הבקשה של תמי נחשון, PM Dawn, Set Adrift on a Memory Bliss, עם הסימפול של ספנדאו בלט.

לדף. תודה. ביקשה שיר? כבר? לא, ביום שני תעלה רשומה, שם תתבקשו לבקש שירים לתוכנית הבאה, שתשולר בשבת הבאה, משמונה עד עשר, בכאן 88. ככה זה עובד אצלנו. 18 דקות לעשר, הנה Christians עם What's in a Word. זו הבקשה של יעל לוי.

עכשיו שיר יפהפה של דאבסטאר, כוכבים, סטארס. אבירם בר לב ביקש, תודה. דיבור חדיש עם קובי מנועה, עשו לנו פלו על הדף שלנו, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכנית הבאה.

תוכנית מהממת היום ממש. הנה הבקשה של אבי אלפא, The Colonels, 74, 75, 74, 75.

אורית פוגל אייל עשתה פלו לדף, תודה. ביום שני תעלה רשומה פוסט, שם אפשר יהיה לבקש שירים לתוכנית הבאה שתשודר בשבת הבאה, משמונה עד עשר, שנות ה-80 בשבוע הבא. תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות, היום הייתה באמת תוכנית נהדרת, משגעת. זו הבקשה האחרונה להיום של חלי אדר, דורן דורן, קאם אנדן. תודה ללאוניד זקוב שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנורה היה איתכם. נאחל לכם שבוע טוב, שקט ובטוח.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
0: כאן 88. עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף. 88. כאן 88.
5: ספשייל של חצות, תוכנית הספשיילים של כאן 88.
6: The image we hoped we'd never see. Amy Winehouse has left her London home for the last time. Shocked fans and the world's media are gathered on her street in Camden, already leaving floral tributes. And on her final journey, Amy was still being followed by the cameras.
7: ב-23 ביולי 2011, ערוצי הטלוויזיה העולמיים החלו לדווח על מותה של הזמרת אמי ויינהאוס בביתה שבצפון לונדון. ההודעה ששמענו עכשיו לקוחה מתוך הערוץ הבריטי On Demand Entertainment. באיזשהו מקום כולם תיארו לעצמם שזה יגיע, אבל קיוו שזה לעולם לא יקרה. הטרגדיה על מותה של אמי בת ה-27, שנאבקה שנים רבות בהתמכרותה לסמים ואלכוהול, ובהפרעות אכילה והרס עצמי, כשהכל מתועד תמידית על ידי מצלמות. כאן 88, לילה טוב, הערב בספשייל של חצות, ספשייל אמי ויינהאוס לרגל עשור למותה. גיל מטוס הוא עורך לוח השידורים של התוכנית, אני תהל ארגמן.

אימי התפרסמה ב-2006 עם אלבומה השני Back to Black, שהיה מאוד שונה בנוף הפופ שיצא באותה תקופה. תמהיל של R&B, סול, בלוז, ג'אז ופאנק. כל זה שולב עם מראה מאוד רטרואי וקול של זמרת שחורה מה-60s.

השיר הראשון שפורסם מאלבום Back to Black הוא Rehab, אחד הלעיתים הכי גדולים של אימי, שהיא כתבה בשלוש דקות תוך שהיא מספרת את סיפורה למפיק שלה באותו הזמן, מרקו רונסון. השיר מגולל בצורה מאוד ישירה והומוריסטית את חייה, בחורה שכולם רוצים שהיא תיכנס למכון גמילה והיא לא רוצה, היא לא מסתדרת עם מסגרות ובתי ספר, אבל היא למדה את כל מה שצריך מאבותיה המוזיקליים, ריי צ'רלס ודוני הדווי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
0: כאן 88.
5: When you walk

אלבום פרנק הביא לאימי זכייה בפרס אייבור נובלו המכובד, פרס שמוענק מדי שנה על פזמונאות והלחנה, אבל הוא לא עורר עניין גדול מחוץ לגבולות בריטניה, כמו שעשה השיר ריהאב שיגיע בהמשך. אחת ההשראות הגדולות לאלבום הזה הוא פרנק סינטרה, שכבר בתור תינוקת נהגו להשמיע לאימי שירים שלו.

you. אימי ג'ייד ויינהאוז, התינוקת שגדלה על שירים של סינטרה, נולדה ב-1983 לבית מוסיקלי בריטי-יהודי מהמעמד הבינוני בצפון לונדון. אביה מיץ' מושא הארצה, נהג מונית עם חלום להיות זמר ג'אז, אמא ג'ניס רוקחת, אחיה הגדול אלכס שהייתה קרובה אליו, לימד אותה רבות על מוזיקה, אבל הדמות שהשפיעה עליה הכי הרבה בחייה הייתה סבתה סינתיה, שהייתה בעצמה זמרת ג'אז, והן היו למעשה כמו אם ובת. כבר בגיל העשרה אהבה אומנים שמאוד לא מזוהים עם גילאים צעירים, הרבה דיוות גדולות כמו אתה ג'יימס, נינה סימון, דיאנה רוס, דיאנה וושינגטון, אלה פיסג'רלד, בילי הולידיי וסרה וון.

Lullaby of Birdland, ששמו מתייחס למועדון הג'אז המפורסם Birdland בניו יורק, שפעל בשנות ה-50 של המאה ה-20. באלבום הבכורה של אימי פרנק יצא השיר אוקטובר סונג שמתכתב איתו.

הטעם של אימי לרוב מזוהה עם ג'אז, סול, בלוז, אבל היה עוד ג'אנר שהיא סגדה לו ממש. בגיל 9, הלהקה שהיא הכי אהבה הייתה להקת הראפ סולט אנד פפה, והיא אפילו הקימה צמד בהשראתן, יחד עם החברה הכי טובה שלה, ג'וליאט אשבי. צמד הזה היה אמור להיות הגרסה הלבנה והיהודית של סולט אנד פפה, וקראו להן סוויט אנד סאואר.

0: בגיל העשרה אימי כתבה שירים, נגנה ושרה בהרכבי ג'אז שונים. זו הייתה הדרך שלה להתמודד עם הדיכאונות של גיל ההתבגרות שהעסיקו אותה, אביה שעזב את הבית וגירושי יוריה באופן כללי, הפרעות אכילה, בדידות ושברונות לב. בגיל 12 נרשמה לבית הספר היוקרתי לתיאטרון של סילביה יאנג, אליו קיבלה מלגה, אבל תוך זמן קצר סולקה בגלל נזם שעשתה באפה, ובהמשך עזבה אותו כבר מיוזמתה. ומי שהיה בן זוגה בגיל 18 שלח קלטת דמו עם שירים לדוגמה שלה לחברת התקליטים איילנד של יוניברסל. שם נדלקו על הקול שלה וגם על האטיטיוד שלה והחתימו אותה מיידית.
1: I couldn't resist him. His eyes were

In My Bed. אחד השירים הטובים ביותר באלבום פרנק. והפקת סלאם רמי האמריקאי, שהיה אחד המפיקים הבולטים באלבום הבכורה של אימי. יש לו סגנון שמזוהה עם R&B והיפ-הופ. עבד גם עם נלי פורטדו, אסטל, פוג'יז ועוד רבים וטובים, וזה קטע שמסמפל שיר של נאס, שגם איתו סלאם עבד, Made You Look, שהוא גם מסמפל המון שירים אחרים. אימי לא הייתה שלמה מעולם עם התוצאה הסופית של האלבום פרנק, מעולם היא לא שמרה אותו מההתחלה ועד הסוף, היא אפילו לא שמרה עותק שלו בביתה, והאמת שהיא התאכזבה מהדרך שבה הוא שווק וקודם, הוא היה יכול להצליח הרבה יותר. אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם שיר שבו אימי סוגרת חשבון עם אבא שלה, שבגד באימה כשהייתה ילדה, בסופו של דבר הם התגרשו כשהייתה בת 9, זה השפיע עליה עמוקות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף דקל קמילה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
0: כאן 88. עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף.
4: 88.
0: כאן 88.
5: ספשייל של חצות, תוכנית הספשיילים של כאן 88.

כאן 88 ספשייל של חצות, ספשייל אימי ויינהאוז, עשור למותה, אני טל ארגמן. שלוש שנים אחרי פרנק ב-2006 יוצא אלבום האולפן השני והאחרון של אימי, Back to Black, שעוסק בעליות והמורדות של חייה, בעיקר סביב הקשר הרומנטי ההרסני שלה עם בלייק פילדר סיביל. אימי הייתה רומנטיקנית חסרת תקנה, כפי שאפשר להבין, בקלות מהתכנים של השירים שלה, ענייני הלב העסיקו אותה מאז ומתמיד, אבל העניין תפס תאוצה כשהכירה כאמור את בלייק. זה היה ב-2005 כשהיא כבר הייתה מפורסמת בבריטניה וממותגת כזמרת ג'אז איכותית, והוא היה יחצן של מועדון לונדוני. הם חלקו הרבה במשותף, בעיקר משיכה לארס עצמי, ופצע עמוק הנוגע לילדות ולקשר עם ההורים. אימי סבלה מגירושי הוריה שבגדו אחד בשנייה, מה שהביא לדיכאון, הפרעות אכילה וניסיון התאבדות. בלייק חווה את אותו הדבר, גם הוא בגיל 9, כשניסה להתאבד במטרה לגרום לאמו לעזוב את אביו וחורג. מאחורי בלייק היה עבר עשיר של שימוש בסמים קשים, והוא זה שהכיר לה את הקוקאין, ההרואין, והשילוב הקטלני של השניים הוא הקרק. הוא אמר לא פעם שאם היה מתאר לעצמו שאימי תידרדר ותתמכר בכזו קלות, ומעולם לא היה חושף אותה לסם, אבל בעיניו היא הייתה אישה חזקה, והוא לא האמין שזה מה שיקרה. כשהכירו הייתה לו חברה, גם לאימי היה בן זוג, אבל היא נפרדה ממנו, כי היא התאהבה בבלייק עמוקות. הם נפרדו וחזרו, ושוב נפרדו ושוב חזרו, והוא חזר לבד זוגו, מה שנתן לה את ההשראה לכתוב את האלבום Back to Black, שנכתב מנבחי ליבה ומספר את סיפור האהבה שלהם ואת שברון הלב שלה.

אימי עבדה על Back to Black עם המפיק הדי-ג'יי והמוסיקאי הניו יורקי מרק רונסון. כבר בפגישה הראשונה באולפן שלו, היא סיפרה לו על סגנון חייה שכלל בעיקר בילויים בברים ומועדונים לונדונים ומשחקי סנוקר עם בן הזוג שלה. היא השמיעה לו מוזיקה מהסיקסטיז שהיא אהבה, כמו להקת הבנות השנגרילאז.

0: was so exciting. Remember, smile was so inviting. Remember, then you touched my cheek. Remember Walking in the Sand, שיר שאימי שילבה לפעמים יחד עם Back to Black בהופעות. אימי רצתה לעשות אלבום שאינו ג'אזי, אליטיסטי כמו הראשון, וכיוונה לסאונד 60's עם מוטאוני. רונסון נדלק על הרעיון, אבל אמר לה שאין לו חומרים כאלה ושתיתן לו כמה שעות ליצור משהו. כבר למחרת השמיע לה את ריף הפסנתר המפורסם שיהפוך בסופו של דבר לאקורדים של בתי השיר Back to Black, שהלחין בהשראת החומרים שהשמיע לו, והחיבור היה מיידי. Back to Black הופך לאלבום הנמכר ביותר בבריטניה, עם מחירות של מעל 20 מיליון עותקים. הוא מזכה אותה בחמישה פרסי גרמי, ואימי נהיית אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

ואנחנו נמשיך עם עוד הפקה של סלאם רמי, חובב הסימפולים. He can only hold her. אחר כך נשמע את הקטע ממנו הוא מסמפל.

My girl, she's a fox. קטע שג'ימי הנדריקס מנגן בו משנת 1966, שמסומפל בשיר ששמענו קודם, ואנחנו ממשיכים עם עוד הפקה של סלאם רמי שנכנסה לאלבום השני Back to Black. סלאם רמי גם הכיר לאימי את הראפר נאס שעליו נכתב השיר הזה.

מי אנד מיסטר ג'ונס הוא נז, הראפר המפורסם, והנה דואט שהשניים עשו ביחד ונכנס לאלבום השלישי של אימי שיצא אחרי

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
0: שמונים ושמונה.

To know him is to love him. קאבר לשיר של הטדי ברס מ-1958. אחרי שהאלבום Back to Black, שעוסק בפרידה מבלייק, כובש את העולם, אימי ובלייק, חוזרים ומתחתנים ב-2007, למרות רוחם של בני המשפחה של אימי, שמפחדים, דואגים מהשילוב של השניים ומההשפעה של הקשר של בלייק על אימי. כך במקביל להיותה סופר אהובה בעולם, היא כבר צורכת כמויות עצומות של סמים ואלכוהול באופן קבוע ביחד עם בלייק. היא נכנסת ויוצאת ממוסדות גמילה מתוקשרים, השניים נוהגים זה בזו וגם כלפי עצמם באלימות. באותה תקופה גם מתפרסמות תמונות של אימי שנראית עבודה, מסוממת, מוזנחת מאוד. באותה שנה, 2007, כאמור, מרק רונסון מקליט אלבום קאברים והוא מזמין אותה להשתתף. אימי בוחרת להקליט שם גרסת כיסוי לשיר שהיא אוהבת, היא מספרת לו שיש להקה שנקראת הזוטונס, אף אחד לא יותר מדי מכיר אותם, אבל יש שיר שהיא מאוד אוהבת שנקרא ולרי, שהופך להיות להיט ענק, ואנחנו נשמע אותו בגרסה שנכנסה לאלבום השלישי, 68 version.

בשנת 2008 בלייק נכנס לכלא, מה ששובר את ליבה של אימי וגורם לה לבטל הופעות בשל עצבות יתר. ההתמכרויות והפרעות האכילה שלה מחמירות. בנוסף לכל זה היא גם לא מתאוששת ממות סבתה שנפטרה שנה לפני כן. בעצם מאותה השנה, 2008 כאמור, כשהיא בשיא התהילה, הכל הולך ומדרדר. ב-2009 בלייק מתגרש ממנה לא כי הוא מפסיק לאהוב אותה, אלא כי הייתה לו תקווה שזה יעזור לה להתנקות. זה קורה בעידוד המשפחה שלה. התכנון של אימי היה לעשות אלבום שלישי של שירי אהבה. בפועל היא הספיקה להקליט שני שירים חדשים עם סלאם רמי. הנה אחד מהשירים החדשים שהספיקה להקליט על מערכת יחסים רוויית בגידות. Between the Sheets.

Our Day Will Come. קאבר לשיר מ-1962 שהיה אמור להיכנס לאלבום פרנק, בסוף נשאר בחוץ ונכנס לאלבום השלישי. והנה שיר שאימי קליטה במקור לפסקול הסרט Bridget Jones, The Age of Reason, ומרק רונסון עשה לו גרסה חדשה שנכנסה גם היא לאלבום השלישי, גרסת הכיסוי של אימי ל-Will You Still Love Me Tomorrow.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Body and Soul עם טוני בנט שהיא הריצה, קאבר לשיר מ-1930, ההקלטה האחרונה של אימי ממרץ 2011. אחרי הגירושים, אימי לא מצליחה להתנקות. התקשורת הבריטית והבינלאומית נהנית לצחוק עליה, וכולם מאמרים מתי יגיע סופה. באופן טרגי ביותר, זה קורה בגיל 27, ובכך היא מצטרפת למועדון 27 הידוע לשמצה, לצד אגדות וגיבורי תרבות כמו קורט קוביין, ג'ים מוריסון, ג'ניס ג'ופלין וג'ימי הנדריקס שמצאו את מותם בטרם עת. אחת ההופעות הקשות ביותר לצפייה היא ההופעה האחרונה של אימי על הבמה בבלגרד ב-2011. המנהלים שלה מודיעים לתקשורת שהיא נקייה מסמים ואלכוהול, בריאה מתמיד, מאורסת לבימה הירג' טרוויס ומצבה מדהים. היא נמצאת לקראת סיבוב הופעות של הלעיתים הגדולים שלה, ולשנייה יש איזו אופטימיות באוויר.

אחרי שפורסמו קטעי הוידאו מההופעה הזו, לא היה קשה לנחש שסופה קרב. אימי מבטלת את ההופעות הבאות, וחודש לאחר מכן היא נמצאת ללא רוח חיים בביתה שבקמדן, מהרעלת אלכוהול. הרבה פעמים, ובעיקר כשמתרכזים בשנים האחרונות בחייה של אימי ויינהאוז, נוטים לזכור את התכונות השליליות, החולשות של אימי, ההתמכרויות, גילויי האלימות, ואת סופה הטרגי הצפוי. אבל ההשפעה שלה על עולם המוזיקה והתרבות היא גדולה וחיובית ביותר. במאה הנוכחית, כשנדמה שכבר ראינו ושמענו הכל, באה אימי הצעירה ומצליחה להחזיר את הזרקור לזמרת עם קול ענק, שניצבת במרכז הבמה ומספרת את סיפורה בשירים קוראי לב. משהו שמאוד מתכתב עם זמרות ג'אז ובלוז מהמאה הקודמת שהשפיעו עליה. כשמשווים אותה לחוכבות אחרות בנות דורה, אפשר מיד לראות הבדלים ברורים. אימי היא לא מוצר פלסטיקי או בובה של מפיקים. היא לא משווקת איזו תדמית דמיונית. היא לא חיפשה פרסום. יש שם עומק, נשמה דואבת, עצובה ואמיתית, שבסך הכל חיפשה פורקן באמצעות האומנות, וזה עבר החוצה ביצירה שלה. אימי מצליחה לרענן עם זה ולכבוש את העולם, מה שמביא אחרי הגל של זמרות חדשות בסגנון דומה. מדאפי, ליידי גאגה ולילי אלן, דרך אדל ועד סלסט, ארלו פארקס וג'וי קרוקס היום. בגיל 27, עם שני אלבומי אולפן בלבד ועוד אחד שיצא אחרי מותה, היא הצליחה לשנות את פני המוזיקה עם השילוב המקורי והרענן של פופ, סול, R&B, בלוז ופאנק, והצליחה למזג בין קהלים שונים ומגוונים, שחורים ולבנים, מבוגרים שהתחברו למוטיבים של הרטרו, צעירים שאהבו את האופי הרוקנרולי האג'י שלה, חובבי מוזיקה מסחרית, מצדים, פופ וחובבי ג'אז. ועם כל אלה, היא תישאר לעד אחד הקולות הגדולים ביותר של שנות ה-2000. עד כאן ספשייל אימי ויינהאוז, עשור למותה. אני תעלה רגמן, תודה רבה שהייתם איתי. גיל מטוס הוא עורך לוח השידורים של התוכנית. התוכנית תעלה בעמוד המיקס קלאוד והפייסבוק שלי, תעלה רגמן כאן 88, וכמובן גם בעמוד ההסקטים של כאן, באתר וביישומון של כאן 88. אני נפרדת מכם עם ביצוע בלתי נשכח של אימי מהתוכנית לייב בבי-בי-סי, ספשייל ביג בנד, שהוקלט ב-2009. שנתיים לפני מותה. לילה טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: יוגב גלוסמן, מישהו בדלת, 2019.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק דרייק, Brighter Lighter, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, Every Good Boy Deserves Favor, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אפרת בן צור, צוללת, 2001.